0: Радіо Сі.
1: Зв'язди в ложах ділить з тобою, теплий ужин ділить з тобою, оставаться нужним і бути з тобою.
2: Странно, я раньше не думав, що так буває, що все способно так закрутиться. Наскільки важно шаг